Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 8. I Australia 10 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn i en folkemengde I byen Newcastle, rundt 110 kilometer nord for Sydney. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, og at sjåføren trolig mistet kontroll over bilen. 11.000 migranter har I år blitt stoppet på grensen mellom Hviterussland og Latvia. Latviske myndigheter kaller migrantene en hybrid trussel fra Hviterussland og Russland.
1: Målet å destabilisere EU, sier sjefen ved en grenseovergang som blitt stengt som følge av hybridtrusselen. Latviske grensevakter sier til SVT at de har sett uniformerte personer på hviterussisk side transportere migranter mot grensen for å la dem passere. Dokumenter på noen av migrantene viser at de studerer ved russiske universiteter. Organisasjoner som hjelper flyktninger I Latvia anklager myndighetene for å dytte folk tilbake over grensa uten først å undersøke asylgrunnlaget deres.
0: Reporter her var Harald Berre. I Ukrainas hovedstad Kiev en bro over elven Dnipro blitt truffet I russiske angrep for tredje dag på rad. Denne gangen det Nordbroen som truffet. Skadeomfanget ikke kjent. Tre broer delvis stengt etter angrepene som startet fredag. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talsmannen I riksdagen I går. Valget ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun misslykkes kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, det sier reporter Joakim Reikstad.
2: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter I selv, og dermed sparke ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter I selv, og så kan man få de tre partiene som styrer I dag til å fortsette I den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson misslykkes nå I løpet av de neste ukene.
0: USAs president Donald Trump skriver I et innlegg på Truth Social at over 20 millioner eldre amerikanere skal få en engangsutbetaling til helseforsikring, det melder NTB. Utbetalingen blir på $90 per person, tilsvarende rundt 865 norske kroner. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til legebesøk og poliklinisk behandling, Medicare Del B, som USAs offentlige helseordning for eldre og
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 08.03. Nordkapp nytt. Anita Holmgren fra Honningsvåg verneområdeforvalter for Lopphavet marine verneområde og holdt onsdag innlegg under kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg. Hun fortalte om arbeid med marin forvaltning, utfordring I havområdene og hvordan lokalsamfunnene skal involveres I forvaltning av verneområdet. Lopphavet marine verneområde ble opprettet I 2022 og dekker 1322 kvadratkilometer. Området omfatter havområdene utenfor Loppa, Hasvik og Alta og skal ivareta viktige naturverdier, korallrev, tareskog, næringsområder for sjøfugl. Et nettverk av godt forvalta marine verneområder viktig for å beholde økosystemtjenestene som havet gir oss, som fiske, oksygenproduksjon, opptak av CO2 og turisme, sa verneområdeforvalter Lopphavet marine verneområde Anita Holmgren I innlegget. Holmgren understreker at norsk marin vern ikke det samme som fiskeforbud. Hun viste til at flere marine verneområder I Norge åpner for aktivitet og næringsvirksomhet, men med hensyn til sårbare naturverdier. Et viktig tema I innlegget var det hun kalte endringsblindhet, at hver generasjon oppfatter naturtilstanden de vokser opp I som normal. Hun trakk frem eksempler fra Finnmarkskysten, blant annet endring I fugleliv, fiskebestander og tareskog. Lopphavet forvaltes gjennom et lokalt verneområdestyre som har representanter fra kommunene Loppa, Hasvik og Alta samt Sametinget og fylkeskommunen. Nå arbeides det med første forvaltningsplan for området der lokalkunnskap, forskning og samarbeid med næringsliv og myndigheter skal spille en sentral rolle. Tommy Gamst Vitika, daglig leder I Vitika AS, presenterte under kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg det digitale avfallssystemet Bluebin. Prosjektet utviklet I Nordvågen og skal gjøre det enklere for fiskere å levere, registrere og dokumentere avfall I havn. Løsningen utviklet gjennom et samarbeid mellom blant annet Vitika AS, Fiskerne, Norges Råfisklag, Masternes Gjenvinning og Nordkapp Region Havn. Målet har vært å lage et enkelt system som fungerer under krevende forhold I nordnorske havner. Fiskerne trengte et bedre system for levering av avfallet sitt på havna. Det som I dag fungerer ikke, sa daglig leder Vitika AS Tommy Gamst Vitika I innlegget på havnekonferansen. Systemet består av en container med adgangskontroll, registrering, vektplate og digitale løsninger som gir både fiskerne og havna oversikt over levert avfall. Fiskerne får dokumentasjon på leveringen og tilgang til egne klimarapporter, mens havna kan følge med på volum, sorteringsgrad og når avfallsbeholderne må tømmes. Den første pilotcontaineren tatt I bruk I Nordvågen. Nordkapp Region Havn har senere bestilt to containere for 5 års leasing. Prosjektet har mottatt støtte blant annet fra Norges Råfisklag, Samfunnsløftet, Innovasjon Norge og Infranord. Vitika AS håper nå at løsningen kan bli et nytt produkt for bedriften og bidra til bedre avfallshåndtering langs kysten. Nordkapp frivilligsentral har inngått et samarbeid med Radio Nordkapp om en plakatløsning på radionordkapp.no om arrangementet I Honningsvåg. Plakaten skal vise det som skjer hos Nordkapp frivilligsentral de neste dagene. Plakatløsningen vil også bli brukt til å minne om aksjonen Jul for alle, for å nevne et eksempel. Avtalen gjelder for 1 år. Honningsvåg Lufthavn Valand hadde en middeltemperatur på 9,3 grader I september 2026. Den varmeste septembermåneden registrert på Valand var I 2004 med 13,5 grad. Kaldest var det I 2015 med 8,5. Lavest temperatur I september I år var det 3,9 grader målt 20. september. Den høyeste temperaturen ble registrert 12. september, da termometret viste til 14 grader. Nedbør endte på 41,6 millimeter denne måneden. Mest nedbør kom det 10. september med 14,8 millimeter. Det var nedbør I 21 av månedens 30 dager I Honningsvåg. Middelvind lå på 5,4 meter per sekund, sterkest vindkast ble målt den 28. september, 15,5 meter per sekund. Det ble satt en historisk rekord I Kautokeino. Kautokeino fikk 148,9 mm nedbør I september, rundt 3,5 gang normal, som 43 mm. Den nye månedsrekorden for høy totalnedbør I en måleserie som 131 år gammel og går tilbake til 1895. Den tidligere septemberrekorden var 121,2 mm målt I 1932. Normalen beregnet ut fra gjennomsnittsværet I perioden 1991 til 2020. Dette 30-årsperioden danner det som kalles referanse når det gjelder temperatur, nedbør og sammenlignet med det som vi kaller for normalt. Turnskutter 15 spilte sesongens siste seriekamp torsdag mot Kautokeino borte. Det ble seier 2-5 med pauseresultat 1-4. Trener June Mariell Hansen forteller at det ikke var lagets beste prestasjon spillemessig, men turn kontrollerte det meste av kampen. Treneren stolt over utviklingen til spillerne og prestasjonen denne sesongen. Selv om sesongen ferdig, fortsetter laget med treninger, sier Hansen. Fotballsesongen nærmer seg slutten. Sesongens siste hjemmekamp I seriespillet for Honningsvåg Turn og Idrettsforening blir spilt lørdags ettermiddag. Det gutter 13 år som har sesongavslutning på Honningsvåg stadion mot Bjørnevatns første lag. Femte divisjonslaget til Turn avslutter sesongen på mandag med bortekamp mot Bosekopps andre lag. Bjørnevatn idrettslag vant femte divisjon I fotball Finnmark. Nå venter kvalifisering til Norsk Tipping-ligaen. Første kvalifiseringskamp spilles hjemme I Bjørneparken 17. eller 18. oktober mot vinneren av 4. divisjon I Troms. Siste serierunde I 4. divisjon blir spilt 10. oktober. Nærings- og fiskeridepartementet ba høsten 2025 Nofima gjennomgå systemet for omsetning av kvote. Rapporten som nå foreligger vurderer hvordan ordningen fungerer i praksis og hva konsekvenser den har for verdiskapning, sysselsetting, bosetting og fordeling av fiskeressursene. Jeg har bestilt denne rapporten fordi jeg mener dagens system med omsettelige kvoter ikke tilstrekkelig grad bidrar til målet i havressursloven om å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. De høye kvoteprisene etter lukking av snekrabbefisket har skapt debatt og reist spørsmålet om hvor rettferdig systemet er. Derfor ønsker vi mer kunnskap om hvordan omsetning av fiskeritillatelser fungerer i praksis, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsnes Arbeiderpartiet en pressemelding. Rapporten er en oppfølging av Riksrevisjonens rapport som skal gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidige beslutninger, sier ministeren. Rapporten analyserer tre sentrale endringer i norsk fiskeriforvaltning de siste 55 årene. Innføring av ringnotkonsesjonene i 1970, lukking av torskefiske for kystflåten i 1990 og lukking av snekrabbefiske i 2025. Felles for alle tre er at fiskeritillatelsene raskt fikk betydelig økonomisk verdi etter at adgangen til fiske ble begrenset. Rapporten viser også at verdien av fisketillatelser har økt kraftig over tid. Lukking av fiskerier og senere strukturordninger har bidratt til økt lønnsomhet og effektivisering i næringen, men også til at store verdier har blitt konsentrert på færre hender. Utviklingen har styrket den økonomiske bærekraften i næringen, samtidig som de høye priserne på fiskeritillatelser gjør det mer krevende for nye fiskere å etablere seg, noe som kan utfordre målene om rekruttering, bosetting og aktivitet langs kysten. Sametingsrådet er i gang med arbeid med ny sametingsmelding om sikkerhetspolitikk og sivil beredskap. Meldingen skal danne grunnlaget for sametingens videre politikk på et område som stadig får større betydning. Med denne meldingen ønsker vi å etablere et kunnskapsgrunnlag og en politisk retning for sametingens arbeid med sikkerhetspolitikk og sivil beredskap i årene som kommer, sier sametingsråd Paul Bendik Joma i NSR i en pressemelding. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 blir lagt frem på onsdag. Forslaget til statsbudsjett legges frem av finansminister Jens Stoltenberg Arbeiderpartiet og holder finanstalen i Stortinget. Det starter klokka 10 på onsdag. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag stort sett uendret temperatur. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Sent om kvelden økende til liten kuling. Forbigående regn om formiddagen. Ellers for det meste skyet og stedvis skodda. Temperatur i kammevær 9-12 grader. Søndag sørlig eller sørvestlig frisk bris opp i liten kuling. Forbigående stiv kuling på kysten i vest om formiddagen. Spredte regnbyger om formiddagen. Temperatur på Nordkapplatået 9-11 grader. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre mer fra Kyst- og havnekonferansen. Radio Meom har kveldsending i kveld klokka 22.00. Den sendes også over Radio Nordkapps sendernett. Anita Holmgren fra Honningsvåg jobber nå med Lopphavet verneområde gjennom statsforvalteren. Og hun holdt også foredrag under Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg onsdags ettermiddag.
4: Jeg er jo ansatt hos statsforvalteren i Troms og Finnmark. Men jeg og de 13 andre nasjonalparkforvalterne, eller vi er 13 nasjonalparkforvaltere til sammen, vi jobber ikke for organet statsforvalteren. Vi er ansatt der. Bare sånn for å være helt tydelig på det. Så, jeg jobber for et politisk styre som forvalter Lopphavet marine verneområde. Og det her, dere har kanskje hørt om Stabbursdal nasjonalpark, Øvre Passvik, Ånderdalen på Senja. Det er mange nasjonalparker, men det her er den første nasjonalparken, eller marine verneområde, som er under vann. Så i dag så skal jeg snakke litt om marine verneområder. Jeg skal snakke litt om den lokale forvaltningsmodellen, og jeg skal også snakke litt om de utfordringer vi har møtt og de muligheter vi ser i starten av å begynne et forvaltning på et marint verneområde. Så først så vil jeg bare introdusere en av de største, ja, største utfordringen vi har ved å forvalte natur. Det er noe som heter endringsblindhet. Og det går på det at vi mennesker, vi lever ganske korte liv i forhold til de store svingningene i naturen. Dere som er eldre enn meg her i salen, og det er jo kanskje en del av dere som er eldre enn meg her i salen, dere har en større forståelse om hvordan naturen har endret seg, fordi at dere har levd lengre. Og jeg kan jo bare vite i min levetid at lyden fra fuglefjellene har blitt lavere. Jeg ser at krysskjenn hekker på andre plasser, men hvis vi hører på historien fra dem som kommer før oss, så tok han pappa, når han var ung, så var han i Porsangerfjorden rett innenfor her. Og der så kunne han ta oss og sette poteten på kok, og så kunne han gå ut og hente seg kokfisk. Det er sikkert noen av dere i salen som også har de samme historiene. I min levetid så har vi aldri kunnet det, for Porsangerfjorden har vært tom for fisk. Bestefaren min, han var fisker her og hadde kai her på Sarnes, 10 minutter herifra. Han husker når han kom inn med båten en sommersdag, og han så steinene i fjæra når han nærmet seg kaja si. Dette var fordi at der det før hadde vært tareskog som hadde stått opp, så var det nå helt bart med bare noen små svarte kråkeboller som var der. Og dette er jo bare 2 eksempler. Jeg er sikker på at dere kanskje tenker på noen flere. Og endringsblindhet, det handler om at vi mennesker, vi lever kort, og hver generasjon som vokser opp får en definisjon av hva er det som er normalt. Det var sånn det var når jeg var liten. Det var det som var et rikt og sunt hav. Og det handler jo ikke bare om nostalgiske fuglehyl om sommeren, eller at vi skal få ferske middag. Det handler om at et økosystem tar og så gir oss noen tjenester når det funker. Man kan se på økosystemet i havet som en stor maskin der alle tannhjulene må være smurt, de må gå rundt. Det vi får ut av et økosystem er fiske. Vi får ut oksygen med at vi får fotosyntese. De bittesmå algene og taren produserer oksygen til oss som vi kan puste. Det tar opp karbon. En tredjedel av den karbonen vi mennesker har tatt oss og sluppet ut har kommet ned i havet. Og det gjør at vi ikke har fått de veldig dramatiske endringene i klimaene. Og valene, valturisme. Vi har mange tjenester som vi får fra et fungerende økosystem. Og her kommer det inn med marine verneområder. For at vi skal klare å holde på tjenestene som et økosystem gir oss, så er vi nødt til å ta vare på det systemet. Og et nettverk av marine verneområder, det er et struktur, en infrastruktur i et robust hav. At vi klarer å finne forskjellige områder som har forskjellige naturverdier, vi klarer å ta bredt vare på forskjellige gyteområder, forskjellige naturtyper under vann. For under vann har vi naturtyper akkurat som vi har skog og myr over vann. Så har vi svamphager, korallrev, tareskoger under vann. Og vi må ta vare på det her i et nettverk, sånn at vi opprettholder naturen. Og mange sier jo kanskje, ja, men at vi har jo god fiskeriforvaltning. Men det er bare halve delen. For vi må både ha god fiskeriforvaltning, vi må ha nok gytefisk i fjorda, eller gytefisk, men vi må også ha gytefjorda og gyteområder hvor de her fiskene kan gyte. Vi trenger å ta vare på hekkeområdene til sjøfugl. Vi må også ta vare på områdene hvor sjøfugl kan få lov til å spise. Og vi må ta vare på loddebestand. Uansett, så marine verneområder kaller det ofte et infrastruktur i et robust hav. Og mange tenker jo marint vern, det her betyr fiskeforbud. Men norsk marint vern, det er ikke synonymt med fiskeforbud. Det er, man kan ta også se, hvis dere ser den lille figuren min her nede her, så kan man ha, det her er tatt ut at vi har på en måte helt business as usual, open access, at man har et hav der man kan gjøre aktiviteter, Vi har delvis vern, og vi har fullt vern. Fullt vern vil være kanskje fiskeforbud. Og mesteparten av det norske marine vernet går i denne delvis vernbolken. Og det har blitt gjort studier, ikke så mye i Nordatlanteren, men på marint vern, og der ser vi at godt forvaltet og godt designet marine verneområder, det styrker biodiversiteten. Vi får flere arter, vi får mer av artene, og det styrker fiskeriene. Vi får bedre produksjon av fisken, og mer på et mindre område. Og det sikkert mange som ikke har hørt om marint vern, men marint vern absolutt ingen ny tanke i Norge. Vi har holdt på med marint vern i masse år. Skal jeg se her. Jeg kanskje stiller meg bak her så ser dere. Så det begynte allerede i 1953 at det ble påpekt at fredning av korallrev det var på sin plass i Trondheimsfjorden. Videre så i 1987 så var det satt ned arbeidsgruppa for marine verneområder av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet. Det ble fulgt opp i kystmeldingen i 1999, da det ble bestemt av Stortinget at vi skal designe og lage et nettverk av marine verneområder i Norge. Og det kom også frem i havmiljømeldingen i 2002. Og i 2004 så ble Stjørdal-utvalget, et utvalg som skulle se på alle de marine områdene vi har i Norge og lage en plan for bevaring. De publiserte sin rapport. Her ser dere kartet, og det enda ledestjerna til det marine vernet i Norge. Så helt der over så ser dere Honningsvåg, Magerøya, Porsangerfjorden, der utredes det vern nå, Lopphavet marine verneområde, der jeg jobber for, og Andfjorden ser man også her. Og i nyere tid så har vi fått en ny stortingsmelding, 21, helskapelig nasjonal plan for bevaring av viktige marine verneområder for marin natur, og vi har fått en internasjonal driver at vi fikk naturavtalen i 2022 hvor 196 land signerte. Hvis dere har fulgt litt med i nyhetene i det siste, så fikk vi også Norges største marine verneområde nå 18. september i 2026. Og jeg kommer til å få en kollega der med en ny marin verneområdeforvalter. Det kommer et nytt styre. Og nå er 24 av de 36 områdene i denne planen fra 2004 er nå blitt realisert. Så det var litt om det her marine vernet. Og nå skal jeg snakke litt om Lopphavet marine verneområde, der jeg jobber. Så Lopphavet marine verneområde, det ble vedtatt av kongen i statsråd i 2022. Det er et område som inntil 18. september i år var det største marine verneområdet vi hadde i Norge, på 1322 kvadratkilometer. Og i Lopphavet så finner vi veldig grunne områder, og vi finner kjempe djupe områder. Og vi har masse forskjellige naturtyper i de her marine naturtyper her, som vi skal ta vare på. Vi har et delområde C. Dette området er ikke lov å bunntråle eller bruke snurrevei, som det er brukt som et referansområde på C. Hva egentlig er effekten av denne type fiskeri? Og vi har to korallrev både her og her, på totalt 25 kvadratkilometer, som jeg skal snakke litt mer om etterpå. Og der er det det strengste vernet med fiskeforbud. Området skal også ta vare på det samiske naturgrunnlaget, og det skal ta vare på næringssøkeområdene, altså hvor lomvi og lunde og krysja og kysttorsk skal finne middagen sin. Lopphavet marine verneområde er forvaltet lokalt. Så jeg fikk jo en ganske optimistisk intro som statsforvalter her. Men min arbeidstid er 100% bestemt av et politisk styre. Et verneområdestyre. Og verneområdestyret det består av Loppa, Hasvik og Alta kommune. Altså de kommunene som har areal i verneområdet. Sametinget og fylkeskommunen. Og det lokale styret har en ansatt i administrasjon til sin disposisjon for å gjøre de oppgavene de vil. Og Miljødirektoratet er klagemyndighet på vedtak. Og så skal jeg snakke litt om, for vi har nå jobbet omtrent ett år i lokalforvaltning. Og lokalforvaltning har blitt gjort før i nasjonalparker. Og mye av på en måte, de strukturerne og malene som vi jobber etter er tilpasset områder på land. For eksempel besøksstrategier er tenkt at man skal legge opp bålplasser, og man skal legge opp turstier. Og dette blir fort litt vanskelig når man kommer til maritime områder. Og en annen ting er jo det her med å ta vare på naturtyper. Som vi har, jeg sa jo at som vi har myr og skog og eng på land, så har vi naturtyper i havet. Og nå skal jeg bare trekke frem to naturtyper som vi har møtt forskjellige utfordringer og muligheter når vi har begynt å jobbe med dem. Så det første er det her korallrevet på dypt vann. Så i Norge har vi korallrev. De er litt annerledes enn de tropiske korallrevene, men på 200-300 meters dybde i Lopphavet så finner vi sånne her eldgamle strukturer som begynte å vokse allerede rett etter istida. Og i de her to korallområdene, vi har i Stjernsundet her, og så har vi et i Lopphavet her ute. Her har vi veldig sterk lovgivning. Det er ikke lov med fiskeri. Og grunnen til det er fordi at hvis dere ser det bildet her, det her kalles sjøtrær. Og det ser nesten ut som et tre på land. Det kan bli 6 meter høyt. Det er en hornkorall. Man kaller det hornkorall, for når man klemmer på det, så kjennes det litt ut som et horn. Litt sånn mykt. Og hvis en fiskekrok, til og med bare en liten pilk, eller en liten sånn juksekrok, setter seg fast i sjøtræet, så kan det bli røkket opp, og dette, og dø. Og de her sjøtrærne kan bli 6 meter. Vi har ingen sjøtrær på 6 meter nå, fordi at de er blitt tatt opp og fisket. Og jeg kan ta neste bilde her. Vi har en stor kartlegging nå på Stjernsundkorallen, et av de to korallområdene. Så snart får vi veldig nye og fine bilder på det. Og det dere ser oppi her er øyekorall. Det er en liten sånn krepsdyr som lager et lite kalkskjelett når det vokser opp. Og når det dør, så lages det lite kalkskjelett over der igjen. Den har sånne små tentakler ute og spiser partikler i vannmassene. Og den her bygger seg opp sakte, men sikkert. Og etter et par tusen år, så har det blitt et par meter med korallrev. Og det er 600 arter som er tilknyttet de her korallrevene, og veldig viktige områder for liv i havet. Og det var en. Så, ja. Og det vi har liksom med korallrevene, er at vi har streng lovgivning. Og problemet vårt her er å følge opp denne lovgivningen, og passe på at ingen fisker der, og forklare hvorfor man ikke skal fiske der. Og når vi har snakket med fiskerne som er lokal i Øksfjord, så har de egentlig sagt, ja, selvfølgelig fisker vi ikke der, vi mister jo alt bruket hver gang vi setter noe der. Så de vet jo. Så det handler egentlig om å komme til fremmedfiskerne, komme til dem som ikke vet det enda. Og så der har vi en naturtype, et dilemma. Så vil jeg ta frem en annen naturtype under vann, nemlig tareskog. Og det skal vi jo få vite litt mer etterpå. Og tareskog har vi en god del av på Lopphavet. Her ser vi Loppaøy. Her ser vi Sørøya. Og dette bildet her er tatt av meg når jeg bare står på Loppaøy og ser utover. Da ser du kronene av stortaren gå gjennom vannet på Fjæra sjø. Eller at de stikker opp gjennom vannet. Og på tareskog så må vi samarbeide for å klare å ta vare på denne naturtypen. For tareskogen har nemlig en vaktmester. Nemlig han her, steinbiten. På 60-70-tallet så var det et stort overfiske av torsk og steinbit. Det gjorde at de her kråkebollene her, de ble ikke spist opp. Og dermed så spiste de ned store deler av tareskogen. Men ikke på Lopphavet. I hvert fall ikke overalt på Lopphavet. Og vi har en del steinbit som opprettholder tareskogen, så vi har en frisk tareskog. Men det er jo om å gjøre at de her steinbitene, at det blir nok av dem til at de klarer å opprettholde denne naturtypen. Så her må vi snakke med turistfiskebedrifter, vi må snakke med fiskere, vi må skape samarbeid for å sammen klare å drege forvaltningen i land. Og det siste jeg skal si nu den plan vi holder på med styret på Lopphavet, marine verneområdet. Vi skal lage en første forvaltningsplan. En forvaltningsplan, det skal holde seg innenfor lovverket, loven, men det skal ta oss å definere langsiktige mål og være et sånn styringsverktøy som det politiske styret kan ta beslutningen sine med. Og vi har satt en ganske god planperiode fra 2026 til 2029, og det fordi at vi skal ha mulighet til å ha ordentlig medvirkning, at folk skal få komme inn I forvaltningen og si hva de mener. Vi skal prøve å få med oss ordentlig kartleggingsprosjekt, og få med oss prosjekter med universitet og forskningsmiljø. Men I hvert fall, denne planen her går ut på at først, vi nå på arbeidspakke 1, vi må vite hva vet vi om Lopphavet. Hva lever der? Hvilke naturtyper der? Her samler vi inn lokalkunnskap, vi samler inn vitenskapelig kunnskap. Arbeidspakke 2 blir deretter å sette et mål. Hva fremtid, hvordan fremtid vil man ha for naturen på Lopphavet? Ja, hva skal man bevare? Og her det viktig, tenker jeg, å få de lokale med, slik at man får finne ut hva det som betyr noe I de her områdene. Så det å finne ut hvordan kommer man fra der man til det man skal. En arbeidspakke 3 for tiltak og praktiske retningslinjer. Arbeidspakke 4, det at vi skal ha en besøksstrategi. Normalt tilpasset, ikke sant, bålplasser og turstier. Men på Lopphavet må det kanskje være noe annet. Hvordan kan vi formidle en natur ingen ser, fordi at den langt under havet? Og arbeidspakke 5 samarbeid for en helhetlig forvaltning. Fordi at vi jo et marint område, og vi det første ute I løypa. Nå kommer snart Andfjorden marine verneområde etter oss. Vi må ha nye samarbeidspartnere. For eksempel kystvakter jo veldig viktig for oss. For på landet det jo statens naturoppsyn, men kystvakter jo kanskje noen vi må stifte samarbeid med. Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet. Så derfor så har vi en egen arbeidspakke, egentlig bare for å finne ut av hvem det vi skal samarbeide med. Så da vil jeg ha en take-home message etter det her. Og det at et nettverk av godt forvaltet marine verneområder viktig for å beholde økosystemtjenestene som havet gir, som fiske, oksygen, opptak av CO2, turisme, valturisme. Norsk marint vern, det betyr ikke fiskeforbud. Og det nødvendig med samarbeid for å ta vare på marin natur, både blant statlige virksomheter, men også blant et verneområdestyre og dem som bor I et område, som kjenner området best. Så vil jeg si tusen takk for at jeg fikk komme hit og snakke. Det var veldig fint, og takk for oppmerksomheten.
5: Takk skal du ha, Anita, for et glimrende foredrag. Du kom deg greit unna. Du sa du jobbet hos statsforvaltningen. Du får bare lønna din fra statsforvaltningen. Så du jobber egentlig ikke der. Men du, jeg må spørre deg, hvordan synes du aksepten for

0: Og jeg tror at de sitter på mye kunnskap som kan bidra til et godt vern. Så jeg veldig glad for at det lokal forvaltningsmodell.
1: Onsdags ettermiddag under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg så var det en lokal aktør på sin Vitica AS og Tommy Gamst Vitica som fortalte om det unike prosjektet de har laget pilot på når det gjelder søppelhåndtering fra fiskerne i Nordvågen.
2: Tommy Gamst Vitica heter jeg, og vanligvis så er jeg bare på det tekniske bordet her på kyst- og havnekonferansen. Vi har hatt den tekniske delen her siden 2020. Så nå har jeg fått lov til å ta steget opp derifra og snakke litt for dere om et spennende prosjekt som vi har holdt på med nå i noen år. Vi har hørt litt om vern av havet, og etter meg kommer også det her om tareskogen, så nå skal vi ha et søppelinnlegg. På Fisk, Olje og Jazz i 2023 så kommer Rune Berg fra Massenes gjenvinning til oss og Nordkapp Region Næringshage. Og han sier det at fiskerne de trenger et bedre system for levering av avfallet deres på havna. Det som i dag funker ikke. Så sånn er det. Det er også noe med at EU-taksonomi og dokumentasjonskrav, dere vet mer om det her, mange av dere, enn jeg da. Men det her er helt klart at det blir viktigere og viktigere å kunne dokumentere at man får avfallet det skal, og ikke på havet i hvert fall. Banken også spør om det. Så det her sier jeg at ja, det her lar seg jo gjøre. Det er jo ikke noe problem. Så det ble satt opp en prosjektgruppe. Næringshagen gjorde det. Det var Masternes gjenvinning, det var vi, det var noen fiskere, råfiskelaget. Og så begynte vi å se på da behovene og hvordan vi kunne løse det her. For sånn som det var nå, så fantes det ikke noe system. Vi så først etter andre aktører som hadde laget noe tilsvarende, men det var ikke tilpasset det været som er. Når det er malabarisk vær og fiskerne bare skal inn og kaste søppel, så må det bare funke. Det kan ikke ruste, og det må være tilpasset den havnen som man har. Adgangskontroll, det fantes i hvert fall ikke her på havna, sånn at det ble mye rot også på kaja. Folk bare levna fra seg. Men det var jo perfekt for oss, for da kan vi lage det. Vi er jo noen smartinger alt oppe å si som vi liker duppeditta, ikke bare digitale systemer. Så det å lage en løsning med adgangskontroll og vekter og sånt, det var midt i blinken. Så vi satt i gang, begynte først å se på hvem er en fisker. Vel, vi tenkte at en sånn generelt messig så er det kanskje en 50 år gammel dugende kar med store nevver, han har kanskje handsker på seg, og han er ikke egentlig så veldig glad i teknologi. Han synes kanskje at det er litt slitsomt. Så det her må fungere bra, det må være enkelt. Først og fremst fikk vi tak i en garasje på Nordvågen AS. Den var full av søppel, så den ble pusset opp og gjort klar for den første løsningen her. Men så endte det opp med at vi ikke ble bruken likevel. Men de skal ha alt takk for at de sto til der. Ja, så vi tok oss og bygde videre, fant ut at det skulle være en container, sa Nordkapp Havn, og vi fant ut at det måtte være enkelt. Kun en knapp var våres mål. En knapp var alt de skulle trenge å forholde seg til. Vi var på Fisk, Olje og Jazz med den første prototypen vi fikk lagd. Da var det vektplater som vi tegnet, og så fikk Honningsvåg MEC til å produsere alt internt her i Honningsvåg. Og vi fikk sjekke at vi er på rett vei. Vi hadde en PIN-kode-løsning med gode taktile knapper, sånn at du trenger ikke å ta av deg handskene en gang for å kunne interagere med den her. Og etter hvert så fikk det her prosjektet da navnet Bluebin. Det var ikke bare. Vi skulle egentlig være ferdig i fjor,

0: Så vi er jo et digitalt byrå drevet med finsk sisu og nordnorsk stahet, som vil dere si. Og det måtte mye både finsk sisu og nordnorsk stahet til. For det var mye utfordringer som dukket opp underveis. Men i vår så fikk vi heisa opp den første containeren og begynt løsninga. Da hadde vi fått satt ut 5 vektplater inne i containerene, satt opp skjerm og det ene og det andre, og kunne begynne pilottestinga. I 26. august i år så hadde vi offisiell åpning i Nordvågen. Det var mange til stede, og Nordkapp-regionen Havn har nå tatt og bestilt da 2 containerer på en 5-års leasing. Men det her var jo bare her i Honningsvåg, og det er jo bare 2 containerer. Så hva gjør vi videre? Det her gjelder jo alle havnene i hele Norge. Og det vi ser er at de fleste har ikke oversikt over hvem som leverte og hvor mye. Det er det som er det store problemet. Så vi så på litt dokumentasjon her. I 2021 så ser vi at det er bare 3 av 10 havner som har en godkjent avfallsplan. Og det er ingen samlet statistikk på hvor mye avfall som blir levert. I hvert fall utifra de kildene vi fant. Og vi ser også det at 46% av plasten på norske strender kommer fra fiskeri og havbruk. Så her er potensialet stort. Systemet for registrering av mottatt avfall er teknisk mulig, men vil være svært ressurskrevende og neppe føre til en økt innlevering av avfall, ble det sagt i en av rapportene. Men det var jo akkurat det her vi ville gjøre noe med. Vi ønsker å i hvert fall gjøre det enklere, sånn at vi legger til grunn for at man kan begynne å dokumentere. Som jeg var litt inne på, vi lagde en løsning da som skulle være bare med 1 knapp. Så klart, først må du komme deg inn i containeren, og det er da en PIN-kode. Hvis du ikke har bruker fra før, så tar du bare lager deg bruker med å scanne QR-koden, registrere fartøyet, og så skriver du inn PIN-koden som fikk på SMS. Når du kommer inn, så er du allerede registrert på ditt fartøy, og du bare kaster søppelen din i de beholderne som er der, og trykker på en stor skjerm, stor knapp for å registrere det. Og så er det sånn at når du har registrert deg, så får du denne kvitteringen på telefon. At nå har du, altså når, jeg mener når du har kastet, så får du en SMS. Så som du kastet, sorteringsgrad, kjempeflink. Og så er det en lenke til å komme til din klimarapport. Fordi fiskeren, han får full oversikt inne på sin Bluebin min side. Og så kan man ta det med seg til banken, få grønne lån på kvota, eller hva det skulle være. Og uansett ha dokumentasjonen sin i orden. Havna har et tilsvarende tilgang til denne Bluebin, med liksom, det blir deres styrhus, som vi liker å kalle det. Da kan de selvfølgelig med hvem som kaster hvor mye på hver av lokasjonene. De ser det i live. Det blir også gjort en varsel når dunken er full. Det er også en QR-kode inne i containeren som fiskeren kan registrere, og så si fra hvis det er noe som er galt, hvis det er noen som har rotet det skikkelig til. Men det vil også være et stillbilde før og etter han har registrert. Vi prøver å tenke litt personvern, så vi tar ikke bilder når personene er inne i containeren. Og da kan man sjekke at okay, det er nok du som har levnet den svære tampen der midt på gulvet. Og så ser man da typ og mengde per fartøy, og CO2-ekvivalenter og den type ting. I stedet for å si at vi tror at fiskeren sorterer mer, kan vi etter hvert faktisk dokumentere bruk, mengder og utviklinger, sa havna. Innen piloten så langt som vi har kommet, så har vi jo lært allerede en del ting. Folk tok for eksempel ikke å trykke på denne knappen, det bare gikk ut. Så da fant vi ut at vi måtte lage en automatisk registrering, så når de har gått ut og det har gått 10 minutter, så blir det registrert likevel. Vi fant også ut at fiskerne trengte litt mer informasjon, tross vi prøvde å gjøre det så enkelt som vi hadde gjort. Så vi måtte legge på litt mer på skjermen, en plakat og en QR-kode på døra og litt sånne her type ting. Så vi er enda under utvikling av sånne veiledninger da. Fordi jeg vet ikke om dere kjenner til fiskerne, men er jo litt sånn, jeg vet ikke, litt svirret når de er med på havna der og har vært ute til sjøs og ja. Og så som at kanskje man trenger også en liten gulrot for at man får flere til å bruke den avfallsløsningen. Så her er det muligheter å komme med en bløtkake eller gratis leieplass på havna eller noe sånt fremover, hvis man er flink til å bruke systemet og får en sorteringsgrad. Så det blir spennende å se, uansett. Fisken kan hente ut statistikken og klimarapporten og få seg grønne lån. Så det blir spennende å se om det blir noen besparelser for oss og fisken. Det er et modulært system. I de løsningene som vi har nå, de to konteinerene, så er det 5 fraksjoner, 5 beholdere. Tau og plast og restavfall og sånt. Men vi kan også legge på flere etter hvert. Etter hva behovene er. Det eneste havna trenger å komme med er lokasjon og strømmen, og så kan vi levere en helt ferdig, nøkkelferdig konteiner. Den trenger ikke være en konteiner heller, som vi så litt tidligere. Vi tenkte på den garasjen. Det kan det være. Det kan også være bare en lokasjon inne på et fiskemottak eller et annet havnebygg. Og vi tenker at farlig avfall, spillolje og den type ting, er det her også rigget for. Herreløst avfall har det vært snakk om mye tidligere, som et stort problem, altså du tar opp gammel lina eller noe sånt, som en andre sitt. Hvor gjør du av det? Og det er også krav på dem, på fisken, at de må ta det opp, hvis de får det. De kan ikke bare hive det tilbake i sjøen, så vidt jeg har forstått. Så det bør også være en enkel måte å registrere. Så det her er laget i Honningsvåg. Vi er veldig stolte av det. Vi har fått mye støtte. Prosjektet i seg selv fikk støtte fra Norges Råfisklag, Samfunnsløftet. Nordkapp Region Havn var jo med på den første piloten. Stilte container til disposisjon. Innovasjon Norge og Infranor ga støtte til produktutviklingen. Så det her og det har vært mange aktører med i bildet for å få det til. Og det er veldig artig å se også at man kan lage sånne prosjekter med masse synergieffekter, ringvirkninger, og også kan bli et produkt for oss i Vittiga da. Så har vi litt flere ben å stå på. Det var det jeg skulle si. Hvis dere er interessert, ta gjerne kontakt, så kan vi ta oss og vise dere rundt på, i Nordvågen for eksempel, på den containeren der. Og hvis dere er interessert i en sånn her løsning i deres havn, eller det er noen andre som kan tenke seg det, så er vi veldig behjelpelige. Takk for meg.
1: Onsdags morgen, onsdags formiddag, så hadde foredraget fått titelen «Trusten eller langs kysten, hva må vi være forberedt på?» Det var Jon Hoffmann, fagdirektør i PST, politiets sikkerhetstjeneste, som holdt det innlegget.
2: Sikkerhetstruende økonomisk virkemiddelbruk, som et par andre også har vært inne på. Altså rett etter den kalde krigen, så var det jo en stor framtidsoptimisme. Og jeg mente jo at altså en måte å sikre fred og stabilitet på, det var jo en stadig mer liberalisert handel. USA var jo veldig ivrig på å få Kina inn i WTO. Og det var jo veldig greit, for hvis alle land og alle aktører spilte etter de samme spillereglene, så ville jo da globalisering og frihandel, det ville jo sørge for vekst og velstand for alle. Og så har det jo da etter hvert blitt klart at sikkerhetspolitikk, det dreier seg også om næringsliv, om økonomiske transaksjoner, om oppkjøp, eller långivning eller anskaffelser. Og det er ikke mulig å skille økonomiske interesser, privat næringslivs interesse fra sikkerhetspolitiske hensyn. Dere husker helt sikkert Bergen Engine sa ikke for noen år siden. Det var på en måte en vekker at nei, en kan ikke selge en motorfabrikk som driver vedlikehold av Marietta og skip fra NATO-land til en russisk aktør. Kjøperne hadde jo tette band til, eller de som ville kjøpe det hadde jo tette band til Russland og til personer på sanksjonsliste. Et annet døme er jo en bedrift i Oslo, Instrumentkompaniet, der det var en russer som kjøpte en del måleinstrument, det var tilbake i 2019 i 2020. Så husker dere sikkert at fiberkabel mellom Svalbard og fastlandet ble skadet i 2022. Rett etterpå så kom den samme russeren tilbake og etterspurte da spesifikke utstyr, sonarutstyr og avansert teknologi. Vi ble jo varslet, og personen her, han var jo en av de 15 diplomatene som ble utvist i 2023. Så har jeg bare med en liten overskrift når det gjelder Svalbard. Der har det jo vært en eierom, Søre Fagerfjord, som eierne har ønsket å selge, og har jo også da sagt at her er det en kinesisk aktør som er interessert i å kjøpe, og det er mulig at formålet her egentlig var at staten skulle gripe inn og kjøpe det, men så er det da en del klausuler i de dokumenter her som gjør at selgerne kan ikke selge uten en godkjenning fra NFD. Så her mener jo staten at vi er egentlig sikre. Men det har vært mange andre forsøk på oppkjøp i Longyearbyen, både av forretninger, av hotell, av restauranter og så videre. Men så langt så har det løst seg ved at det har vært norske aktører eller andre aktører som har kjøpt det. Så ble det vel også nevnt så vidt at havna i Kirkenes har jo også vært utsatt for interesse fra kinesiske aktører og selskapet Costco. Og Costco er altså et stort shippingselskap, stort kinesisk shippingselskap, er jo på en liste i USA da, over et kinesisk selskap som er nært knytt til det kinesiske militæret, til PLA. Og amerikanske styresmakter har jo også hevdet i år at Costco utstyrer i hvert fall enkelt av sine skip med etterretningsutstyr, blant annet for å drive signaletterretning. Dette er selvfølgelig noe som kinesiske styresmakter tilbakeviser på det aller, aller sterkeste. Det er helt fantastisk, for da har jeg et bilde igjen. Jeg skal ikke oppsummere dette her, men vi er selvfølgelig helt avhengige av informasjon og tips. Og vi får ofte sånn spørsmål, ja, hva skal vi se etter? Det kan være vanskelig å være veldig konkret på det. En god indikator kan være lytt til magefølelsen. Altså får du henvendelser som du synes er litt snodige, litt utenfor normalen, eller du observerer enten det er fartøy eller personer eller kjøretøy på plasser der det er unormalt at det er, eller du får venneforespørsler eller andre henvendelser, så er det veldig fint hvis vi får beskjed. Kan gjerne snakke med en kollega eller en sjef eller noe sånt. Men hvis vi får beskjed, så kan vi også se, kanskje er det andre som har fått det samme, og da er det noe som kan være veldig interessant for oss. Så det var det.
3: Tankevekkende innlegg. Der har du en liten presang, og så må jeg stille deg et lite spørsmål før du går av scenen. Vi befinner oss nå i Finnmark. Du har selv beskrevet det. Stormaktsinteressene møtes. Grenser mot Russland. Hvor viktig det at tilliten mellom befolkningen I Finnmark og nasjonalstaten god og vedvarende, sett fra ditt ståsted?
2: Nei, altså den tror jeg helt opplagt viktig. Ikke bare fra mitt ståsted, men fra alle sitt ståsted. Ja. Og så ja, kunne snakke lenge om det med tillit. Norge jo fortsatt et av de landene som, der du har veldig stor tillit, både til styresmaktene, kanskje litt mindre til media, men også til domstoler og til politi og sånne ting. Men ikke minst tilliten folk og folk I miljø. Den rekordhøy i Norge. Men I mange land så den egentlig på vei ned. Og det også en stor fare, ikke bare for etterretning og det som vi opptatt av, men egentlig mer for lim I samfunnet.
3: Tilliten en viktig kapital.

Ja, folkens, da kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på din lokal radio, hvor jeg som vanlig skal spille mye god dansemusikk. Det blir norsk og svensk musikk om hverandre i dag. Det blir et intervju, et innslag. Jeg skal ta en prat med vokalisten i enmannsorkestret Ville Veier fra Lillehammer. Han heter Per Alnes, og han skal jeg prate med i løpet av den første halvdelen av sendinga. Ellers så blir det musikk fra band og artister som Picasso, Strings, Finn Erlandsen og så videre. Finn Erlandsen, han kommer også med en singelnyhet for å nevne det. Først ut i dag skal vi tilbake til 1990, til det legendariske dansebandet Ingmar Nordström. De var nesten like mye et storband som et danseband. De ga ut en lang plateserie som heter Sax Party fra Sax Party 17 fra 1990. Skal vi høre en låt som skrevet av selveste Benny Andersson sammen med en som heter Toril Gjennehed, og den tar oss med til en bydel i New York. Den tar oss med til Manhattan.

Det var god gamle Ingmar Nordstrøm som tok oss med til Manhattan I den låten der fra 1990. Neste band ut, det var et svensk parodiband som var en parodi på dansebandsjangeren. De kalte seg Matt Stefans med Lailas, der navnet var en olek med stavningen av de svenske dansebandene Mats Blads og Lasse Stefans, for å markere at mange svenske danseband skrev navnet sitt med Z I stedet for S. Det begynte å bli en trend I Sverige på denne tida her på 90-tallet. Matt Stefans med Lailas bestod av Stefan Ljungqvist, Bo Maniette, Laila Westersund, Mats Jung og Lennart Palm. Og det som ble den store slageren til Matt Stefans med Lailas, det en sang som skrevet av Eddie Meduza faktisk. Den handler om en som heter Evert.

Det var sangen om Evert som ble den store hitten med gruppa Mats Stefans med Lailas da de dukket opp med sitt første album i 1997. På samme plate lå det med en låt som var en svensk versjon av Smokey-låta Living Next Door to Alice, og der hadde de med seg to gjestartister på plata. Hvorfor disse to her medvirket på denne plata, det vet jeg ikke, men det var en humorduo som het Stefan og Christer, og bestod av Stefan Gerhardsson og Christer Claesson, som utgjorde Stefan og Christer. Og de hadde med en låt som var liksom en svensk versjon av denne Living Next Door to Alice, og denne handlet om bilkjøring, og det handler om det å ikke blende folk i trafikken. Når du kjører i mørket og du møter en bil, så skal du gjøre som det du sier her. Da skal du blende av til halvljus.

blende ned til nærlys, sier vi Norge, men i Sverige sier de blemme av til halvljus. Dette her, det var Stefan og Christer, men låten var hentet fra plata til Mats Stefans med Lailas fra 1997. Vi skal holde oss på 90-tallet. Nå skal vi til Picasso. Vi skal høre to låter som er litt annerledes enn den typiske Picasso-stilen, og begge går i omtrent samme takt, så jeg tenkte å legge dem i rekke og rad etter hverandre uten å prate imellom, så skal du få høre at de er ganske like i takta. Låt nummer 1, den hentet fra plata Blanke Ark, som var debutalbumet til Picasso fra 1998. Den heter Best Før, skrevet av Per-Erik Gjedtjerne. Låt nummer 2, også skrevet av Per-Erik, men den er hentet fra det andre albumet til Picasso, Timeglass, som kom i 2000. Her kommer de på rekke og rad, Best Før og 1985, og på begge låtene er det selvfølgelig Tommy Michaelsen som synger.

Det var Picasso med to låter I omtrent samme takt, best før og 1985 for henholdsvis 1998 og 2000. Så har vi kommet fram til nostalgierne vårt her I forsvingende. Dette bandet her, det et sånn mystisk band, for dette går det ikke an å søke opp på internett. Jeg har søkt og søkt etter dette bandet her, men jeg har funnet null informasjon om dem. Det eneste jeg vet, sånn cirka, det at de kom fra traktene rundt Kongsvinger. Og så vet jeg at Kjetil Nordfjell hadde en stor finger med I spillet der, for han skrev de fleste av låtene til den plate de kom med på 90-tallet. Og bandet, de kalte seg Strings, så jeg aner ikke hvem som spilte I bandet. Jeg aner ingenting om bandet, men jeg mener husk at de kom ifra Kongsvinger distrikt. Plata, den het Gledens Disippel, eller Gledens Disipler heter den vel. Vi skal høre to låter fra den plata I dag, som begge skrevet av Kjetil Nordfjell. Den ene, den litt sånn smålig mollstemt og heter Mann på første vers.

Mann på første plass, mann på første vers med fra den litt sånn mystiske gruppa Strings, som var aktive på 90-tallet, men som det ikke går an å søke opp informasjon om på internett. Og på internett, der finner du liksom det aller meste, men gruppa Strings, de har klart å styre helt utenom internett. Det er litt pussy da. Vi tar med låt til med dette bandet. Dette er litt artig sak som handler om diverse former for reklame, og låta heter rett og slett Reklame.

Det var Strings og låta Reklame her i Forsvingende, og det var musikken jeg spilte i nostalgierne mitt i dag. Jeg husker ikke nøyaktig årstall, men det var en gang på 90-tallet at denne musikken kom ut. Nå skal jeg ta litt pause her i Forsvingende. Når jeg er tilbake så skal du få høre musikk og informasjon om bandet Ville Veier. De kommer fra Lillehammer, egentlig var de et fullt orkester, men nå er de bare et enmannsband, og der er det Per Alne som er vokalist og gjør alt i bandet. Jeg skal ta en prat med han ganske snart, og skal du få høre to låter med Ville Veier. Begge har du hørt før, men vi tar et gjennom med dem i den forbindelse med at jeg fikk lov til å treffe Per Alnes igjen. Jeg var og pratet med henne forrige uke, og da får du det intervjuet rett etter pausa.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da skal du få høre bandet Ville Veier fra Lillehammer, som egentlig ikke noe band. Det et enmannsorkester. Det Per Alnes, tidligere trubadur fra Lillehammer, som står bakom Ville Veier. Og han driver og spiller litt for svingmiljø og litt sånne ting, og stadig åpen for nye oppdrag. Nå skal jeg snart ta en prat med Per Alnes, men først skal du få høre det vi kan kalle for signaturmelodi.

0: Da sitter jeg med en kar jeg møtte for cirka 2,5 år siden. Han heter Per Alnes, og jeg står bakom det som heter Ville Veier på Lillehammer, som egentlig var et band, men nå han en og alene med sitt Ville Veier-prosjekt. Og Per Alnes, det har skjedd litt siden vi pratet oss i 2023. Du har gått ned fra 4 mann til deg selv, og det ikke nødvendigvis en ulempe der.
1: Nei, det fungerer brukbart nå. Nå må jeg si at jeg drømmer fortsatt om å komme i gang med bandet, men foreløpig så går det bra som enmannsorkester.
0: Det har jo vært færre og færre fulle band blant dansebandmusikere for tiden, for det er jo lettere å få jobber når du en eller to, virkelig sånn, for da åpner det seg flere muligheter. Det har kanskje du merket også.
1: Ja, det blir en annen prisklasse da. Det blir det.
0: Det er akkurat det det blir. Har du mye å gjøre fremover sånn på livefronten, eller er det stille nå, så er mye åpent?
1: Det har vært bra nå. I sommer var veldig bra, og så i september veldig rolig. Og så har jeg fortsatt en god del ledig utover høsten og vinteren, både midtuke og helg.
0: Men du har knyttet en del kontakter på de årene du driver på. Du har fått navnet ditt litt utover blant arrangører og publikum, kanskje, så folk vet hvem du er.
1: Ja, det virker sånn. Jeg er jo litt rundt på festivaler og slik, både som gjest og at jeg spiller. Da har jeg på meg caps eller t-skjorte med Ville Veier, og mange som kjenner at Ville Veier, ja.
0: Og så har du drivet med musikk i mange år før Ville Veier. Du har vært trubadur i en årrekke, da har du drivet mest rundt Lillehammer, har du ikke det?
1: Jeg, som trubadur så drev jeg i hele Norge og delvis ut av lands også. Nå som enmannsorkester så har jeg vært mest i innlandet, men jeg har også vært nedover Sandefjord, Fredrikstad, skal kanskje tur til Vestnes nå, så jeg håper også å kunne spre meg litt utover landet.
0: Men trubadur-prosjektet, det har du lagt bis, det er kun dansemusikk som gjelder nå?
1: Ja, etter jeg begynte å danse selv og ble bitt av dansebasilen og ble nysgjerrig på dansmusikk, så er det å spille til dans.
0: Og de som hører på Forsvingende Fast hører jo stadig en og annen låt som kommer ifra deg. Det har kommet ut med et antall singler de siste par årene, kommet igjen og nylig som jeg spilte for kort tid siden, som vi skal få et gjennom med i dag. Men du skriver alle låter selv, så tar du inn litt fra andre også.
1: Jeg skriver det meste selv, og så tar jeg inn noe den Når du ler mot meg. Jeg kjenner sikkert noen igjen som When You Smile, som Ann Taylor har skrivet. Og to av de som jeg har på lista nå, de er, den ene er oversatt til norsk, og den andre er en låt som jeg skriver for noe annet enn dansmusikk, men jeg har lagd danselåter av begge to da.
0: Og det er låter som kommer på singler nå i nærmeste

0: fremtid, eller?
1: Ja, det vil komme I løpet av vinteren hvis alt går som det skal.
0: Ja, jeg skjønner. Skriver du ganske jævnlig med låter, eller det litt sånn nå og da at du tar frem penn og noterer litt?
1: De kommer mer når de vil.
0: Når du vil, ja. Ja. Når du spiller inn, gjør du det hjemme? Bruker du noe spesielt studio? Har du noen produsenter? Hvem som hjelper deg med å lage låta? Få det på tape, eller på å si?
1: Stein Tore Sønsterli hjelper meg på alle låtene, og vi bruker studioet hans. Og han knytter også inn, eller drar inn gode musikere som han kjenner, da, som hjelper meg med å få god instrumentering.
0: Sten Tore, det mange som kjenner de fra bandet en sånn Nørsti, regner med?
1: Ja, blant annet. Men han veldig aktiv som freelance-musiker ved siden av.
0: Men har du gode folk I ryggen da når du gjør disse produksjonene dine, så det blir bra lyd og proft uttrykk på det hele?
1: Ja, det både fordeler og ulemper med det. Ulempen at da har jeg ikke noe å klage på.
0: Nei, det noe med det. Du kom med en single for noen uker siden som jeg har spilt før I Forsvingende, mens jeg møter deg nå så må vi ta et gjenhør til den. Kan du si litt om den låten før vi setter den på?
1: Ja, den handler jo om det at høsten har begynt å komme på flere forskjellige måter, og da kommer tankene også, og en ser litt tilbake igjen på ting som kunne ha blitt, som ikke ble, og så ble det ganske bra likevel.
0: Hva tittelen på låten? Jeg glemte med farten litt her.
1: Den heter En sang vi aldri skrev.
0: Og det emrade for meg da jeg skulle telle å si det også. Men det en ny single nå. Når kommer neste? Har du noe tidsperspektiv på det?
1: Håper den skal komme før jul.
0: Før jul, ja. Ja. Da må folk følge med Forsvingende, så skal vi få den på lufta her. Og det blir også litt sånn upptempo danselåt til.
1: Ja, det blir det. Jeg må nevne også at den en sang vi aldri skrev, den har faktisk nærmet seg 20 000 avspillinger etter snart to uker.
0: Og det da på Spotify?
1: Ja.
0: Jeg regner med andre singler du kommer med ligger på Spotify, så folk kan søke på Ville Veier og få opp alt du har gitt ut.
1: Det gjør de. De ligger på alle strømmetjenestene som
0: Ja. Det mer du vil si at lytter av mine Per, eller skal vi høre på en sang vi aldri skrev?
1: Nei, det fint hvis du kan høre på det. Og så håper jeg å se alle sammen på dansegolvet et eller annet sted.
0: Og helt på tampen, det noen plasser folk kan følge deg på internett, eller noen sosiale medier, eller har du noen sider der?
1: Har jeg sider på Facebook, som jeg veldig aktiv på.
0: Og den heter vel bare Ville Veier?
1: Det gjør den.
0: Da hører vi på låta di, Per Alnes. Lykke deg videre, og så takker jeg for at du kom og pratet med meg I dag her I programmet mitt.
1: Selv takk.

0: syt. Vi skal hem nå, det er slutt.
1: Det var Finn Erlandsen som sang låta Slåsskamp, som han har kommet ut med nå nylig. Neste melodi kommer fra et skånsk danseband fra Sverige, fra Skåne altså. De kaller seg Bob Stevens, er fortsatt aktive, men i dag har de en annen vokalist enn det de hadde på 90-tallet. Og vi er tilbake til 90-tallet. Vi skal nå med Bob Stevens fra det første fulle albumet deres, som het Bob Stevens 1. Der er heller ikke nøyaktig årstall, men det kom en gang på 90-tallet. Og fra den plata skal vi høre låta som heter Rosemarie.

Og da har forsvingende kommet til veis ende for denne gang. Vi skal avrunde med dansebandet Fryd og Gammen og en sang de spilte inn i 1994, som var med på albumet Bare Fryd og Gammen, som kom det året. Og det var en plate som blant annet ble mye brukt av Kom og Dans miljøet, de som arrangerte Kom og Dans sine svingkurs på 90-tallet. De brukte veldig mye denne plata her på svingkveldene sine og svingkursa sine. Da danset vi til Fryd og Gammen og mange av låtene på plata. Låten jeg skal spille, den ble kanskje ikke så mye brukt på svingkursa, for det er en ballade som er skrevet av en som heter Kay Ballard. Og så er det en nordmann med navn Arild Vestring som oversatt den til norsk, og den heter Du kler kjærlighet. Og så er jeg litt usikker på hvem som sang i Fryd og Gammen på denne tida. Mener du hørt at den het Jon Sæter, men jeg skal ta et lite forbehold med det, så ikke ta det alt for høytidelig. Med den sangen, Du kler kjærlighet og Fryd og Gammen, så skal Thomas Nerosen takke for seg. For svingen er tilbake neste uke til samme tid her på lokalradioen din, så følg gjerne med igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for følge alle sammen.

Radio Nordkapp har bingo for alle stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukk til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vatse, Ingøy Handel. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no. Så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingoblokk koster 100.

Hejsan alle sammen. Hjertelig velkommen. Vi skal fyre i gang et nytt program i serien Trekkspilltoner, med Roger Hansen som programleder. Her kommer det trekkspillmusikk fra alle verdenshjørner, i første omgang fra Skandinavia. Vi skal i dag starte med Ørskog og Omegn Trekkspillklubb, og de fremfører en vals, Hvite Måke.

Ørskog og Omegn Trekkspillklubb med Hvite Måke. Vi fortsetter med en countryartist som heter Sean Cuddy. Og hans bidrag heter for My Lovely Rose of Clare.

My Lovely Rose of Clare med Sean Cuddy. Så var det Østen, Sjø, Dans og Taffel. Flott navn. Her kommer de med Shotty Swing. Det er en reinlender.

Tango Celebre fremførte El San Fernando. Vi skal fortsette. Da er det et orkester som heter Leffes. Noe svenska, tror jeg. Og de kommer her med en melodi som de har kalt for Dideli Dideli Dum.

Det var orkester Leffes med melodien Dideli Dideli Dum. Hubbe Algovik er en visesanger, og vi har tatt han med her med å fremføre melodien Vestanvind.

Hubbe Algovik med Evert Taube sin melodi Vestan Vind. Tom Laverty vil også være med i det her. Og da skal vi la Tom Laverty fremføre The Last Thing on My Mind.

Det var Tom Laverty som leverte oss en flott melodi, The Last Thing on My Mind. Vi skal fare en plass hvor vi ikke har vært så alt for ofte å hente musikk ifra, nemlig Island. De har en trekspiller som heter Ørvar Kristiansson, og vi skal høre han her i Tennessee Polkie.

0: Her var Kristiansson med Tennessee Polky. Leidulf Hafsmo og Håvard Kvarvings orkester er neste gruppe ut. Og da skal vi høre en melodi som de har kalt for Singapore Sling.
1: Jeg står på bar i Singapore og minnes piken fra i går. Og lurer på hva feilte det vel båten som jeg seilte med. Hva gjør man så i Singapore, akterutseilt om 19 år? Man går på bar som ingenting,

Leidulf Hofsmo og Håvard Kvarvings orkester med Singapore Sling. Matthew Baumert og hans orkester skal få ta neste runde for oss. Da får vi høre på Olympic Samba.

Matthew Bermert fremførte Olympic Samba. Programmets faste mars kommer nå. Den er jo fast innslag. Til å spille den får vi en gruppe som kaller seg for The Accordion Masters med Erik Bowell. Og marsjen heter Paolo. Vær så god.

The Accordion Masters med Eric Bovell framførte Paolo. Den franske trekspilleren Guy Denis er neste på karusell. Og da lytter vi på en fox som heter Mon Fox Terrier.

Guiden Y med Monfox Terrier. Vår huskvartett har spilt inn mye bra. Vi har plukket ut en melodi, en vals, som heter for Tømmerhoggeren.

Vårhus kvartett fremførte Tømmerhoggen. Ja vel, da er vi på sporet av Evert Taube og skal ha noe med han som komponist. Vi har landet på en gruppe som heter Østen med resten, og de skal fremføre Fridtjof Anderssons polka.

Det var Lennart Gran med melodien Min älskling. Vi skal høre på et norsk trekspillorkester. Det er fra Ørskog. Ørskog trekspillorkester er navnet da. Og de spiller en melodi av Arnstein Johansen som heter for Valse Eleganse. Det får være avslutningsmelodien vår, for nå er vi kommet helt til en av programmet. Så takk for nå, så høres vi på i neste program hvis det klaffer sånn. Hei og hå!

Hjertelig velkommen til Blues Train, nok en gang. Hvilket nummer I rekken, det har jeg mistet tellingen på. Men det ikke så farlig. Vi har jo 25 års jubileum. Du hørte en av de aller største innen bluesen, Muddy Waters. Og de fleste vet jo hva Muddy Waters kommer fra. Han mistet sin mor da han var 3-4 år og flyttet da til sin bestemor som så han lekte I Sørdammen og da fikk han navnet til navnet Muddy Waters og det fulgte han gjennom hele livet og også da tydeligvis etter hans død du hørte han som en folkesanger og et kjent spor You can't lose what you ain't never had og det jo så sant som det sagt Bill Wyman har jo gitt ut en bok som jeg har brukt en del på disse sendingene her og han sier om Muddy Waters jeg kjente Muddy godt og spilte med han inn på 70-tallet han var en dedikert mann som du fikk tidlig respekt for og måten han oppførte seg Han var morsom, og han var charmerende, og søt, står det her, og alltid hadde masse tid til å lytte til når folk snakket til ham. Så det var en fin attest, og Muddy Waters, han var altså... I Norge en gang Og da var han på Han var på Molde Jazzfestival Og der ble han da intervjuet Også av NRK Vi skal fortsette Med Muddy Waters Og Ja, du skal få høre dette

0: I can't be satisfied. Og dette var hentet fra The Best of med The Waters, og der det veldig mye å velge mellom. Vi kunne selvfølgelig ha lavd en til program om Muddy Waters, og det kunne blitt veldig langt, for han hadde en fantastisk karriere. Han har jo mye av æren for at han brakte da bluesen ifra Delta, fra Mississippi og til Chicago. Og skapte da en fantastisk bluesverden der i Chicago, og flere kom jo selvfølgelig da etter han. Og snakk om over en lang periode, flere år, så var det vel over 5 millioner svarte fra Mississippi som havnet rundt i Chicago for å få seg et bedre liv, en bedre jobb, og tjene mer penger enn de gjorde på plantasjene. Sånn var det. Da setter vi en strek for Muddy Waters så langt.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater i 1923. Og eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinnene til venstre. Og hvis ektemannen av Jack prøvde seg på en liten kommentar, så jagde han nedover togskinnet med pistolen.

0: Introen til St. Louis Blues, som jo Bessie Smith selvfølgelig stod for, den var laget av Hille-Louise Asbjørnsen, for hun hadde en forestilling her som ble veldig populært. Hun fremstilte 8 store stjerner rundt I verden, og Edith Piaf I Paris for eksempel, og det eneste norske, det var Bukken Lasson, som grunnla Chat Noir I 1912. Og Hille-Louise Asbjørnsen har også prøvd seg på blues-scener, og det har gått veldig bra, så det et tips til dere som booker. Jeg husker hun var på Moss Blues Club for noen år siden, og da Mr. Martinsen enda levde, Stig Martinsen, så var det helt fullt. Det kom litt andre mennesker da. Hille-Louise tilhører jo litt av en god del av jazzmiljø, og da kom det mange nye, så de fikk 12 nye medlemmer den kvelden, og kjempestemning. Hun utrolig dyktig og veldig allsidig, Hille-Louise Asbjørnsen, så tips altså så til dere som booker, og gjerne til de som neier også, for den saks skyld. Da skal vi ja, og et helikopter her ute, jeg håper ikke det lander I studio her. Da skal vi ha Soft City av Thea Paulsrud. Først litt om blues, og hun var jo jo vokalist I Soft City, som vi ikke har hørt noe fra på en god stund. Thea Paulsrud har vært med I Blues Union og gjort veldig mye bra der. En veldig allsidig og talentfull dame som har flere talenter. Så jeg vet ikke hva hun driver med akkurat for tiden. Men da kom hun I hvert fall her på Blues Train, før hun har snakket litt om, kort om bluesen. Og så kommer da Soft City med Settle for the Moon.
1: Og vi jo alle veldig på en måte klar over bluesens rolle I de andre sjangerne vi også inspireres og spiller I. Så det jo kanskje det vi synes har vært sånn mest interessant å ha de der stilistiske elementene som I bluesen.

0: Feel the blues with Blues Train.
1: Da skal vi over til litt rock, til en av de store rockelegendene, Marius Müller, som gikk bort altså i 99, vel 40 år gammel. Et stort tap for Musikk-Norge og ikke minst for den rockete delen. Han spilte inn masse musikk, blant annet Soul of a Man, som vi skal spille. Han etterlot seg en samboer og en datter, og hun fremdeles ukjent for den gemene hop, og det kanskje grunnen for det. Det man tenker på at musikktalentet går jo ofte i arv, så ja, kanskje dukker opp i en musikalsk sammenheng, hvem vet. Nå kom det, Marius Müller, jeg husker han gått ifra smuget, og på alle konsertene hans så var det stappfullt. Det var så fullt at det, fuktigheten, det rant av veggene. Men stemningen var selvfølgelig på topp. Og det ble veldig vanskelig å gjenskape den her på Blues Train, men nå kommer i hvert fall Soul of a Man.

0: Du må jo kunne sies å være en av de som utvider sjangeren, og med din poetiske blues, for du kaller deg jo selv for en bluespoet. Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst, hvor også NRK er med. Altså, den heter altså Sponset Blues. Hvordan kom du på den ideen der, Nora?
1: Det er veldig ordentlig måte å gjøre det på, så putte sponsorene inn i dikt.
0: Ja, for den fylt opp av reklame, faktisk.
1: Ja.
0: Vi skal høre på Sponset Blues.
2: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakenet fra Hansen og Dysvik, som har åpent alle dager, og setter at døden skiller oss ad.
3: Bestill bluespoeten og humor, etc. på 90-88-44-38. 90-88-44-38.
4: The best blues on the planet. Blues Train.

0: that I learned to play in Austin, so it still happens down there, and I wanted to go back and be a part of the community.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Okay. So you're touring a lot in U.S., so in Canada as well?
0: Yes, all over the place. And we've been to Europe. This is the third time in Europe in 1 year.
1: Yeah.
0: And then we've been all over Canada, coast to coast. We've been all over the U.S. Mm. So, yeah. Been
1: working hard.
0: Yes. It's good work.
1: But you love it.
0: I love it. We're having a great time, yeah.
1: Yeah. Okay. What's happening now? You go back, you stay in Europe for a time?
0: A couple more weeks in Europe, and then we go back, we rest up, and we take a little break and figure out next year.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: So you have a holiday? You have time to a holiday?
0: Yeah, the holidays are going to hit in December, so everything will quiet down for a month or so, and then we'll figure it out.
1: Okay.
0: Yeah.
1: You have a new CD now?
0: We're working on stuff, yeah. I'm always working on stuff.
1: Yeah. Okay. And do you have a permanent band now?
0: Well, these guys are my permanent touring band. They've been with me for almost 2 years, or over 2 years, Leo Valvasori on bass and Tom Bona on drums.
1: Yeah.
0: So they've been with me on the road for 2 years.
1: I read someplace you're playing a cello, is that right?
0: Mm. Not really. I wish. Actually, Leo plays cello for real. Our bass player Leo plays cello. I don't really play, but I play with it, but I don't really play it. If that makes sense. I do soundscapes.
1: How is it to work with Sue?
2: It's the best. I love working with Sue. She's gracious and wonderful and on fire every gig.
1: So you'll go on for 2 more years?
2: Sure. She keeps calling me, I'll keep showing up.
1: Ja, det var Sue Foley du hørte her, og hun var da ute med en trio og turnerte, og dette noen år tilbake, jeg tror det var 2019, så var hun altså på bluesklubben på Hamar, Gregers, og trollbandt et selektivt og interessert publikum. Hun... Hun tok, som jeg har sagt en del ganger, som imponerte meg at hun en dyktig sceneartist, og hun snakker en del underveis om musikken sin. Og ikke nok med det, men hun, når det gjelder det å bruke den fysisk, altså bevege seg på scenen, så bruker hun hele scenen. Stadig forflytninger. Og liker tiltrukket kledd. Tiltrukket, eller kledd I pintrange skinnbukser. Så fantasien den tok vel litt av hos enkelte menn, skulle jeg tro. Men for en gitarrist hun og for en artist hun og hun jo akademisk også. Hun har en master I gitarspill, og hun har en doktorgrad. Som går på studier av blues, kvinnelige bluesartister og hva som befinner seg bak deres karriere som I, altså spillestil og litt de påvirket hvor de fra og så videre og så videre så Det var en veldig fin opplevelse å oppleve henne på nytt da, på Notodden Blues Festival, hvor hun var, jeg tror første gang alle I 2007. Da var hun blant annet med Geneva Magnus. Men jeg valgte I hvert fall et kutt, det så veldig mye å velge mellom. Jeg har spilt henne mye på bluesscenen, og det grunnen for det, men... Vi skal ta et kutt her som hentet fra Queen Bee, Anton's Collection, det gitt ut.

0: Yeah, you're right.
1: Ifra Arne Skages charmerende Procrastination Blues og kutte King of the Hill. Og dette er, synes jeg, er noe kongelig over den sangen, eller den nye stoffet til Arne Skage. Det har jeg sagt før, man gjentar det gjerne. Da skal vi over til en gjeng som har holdt det gående veldig lenge. Og det er jo Team, eller Fabulous Tenderbirds, som det egentlig heter. Og de satser på samarbeid. Det er viktig i alle sammenhenger. Om det er på fabrikken, kontoret, eller om det er i senga, eller om det er i ekteskapet. Nå kommer Work Together, Fabulous Tenderbirds. Og det blir siste sangen, faktisk, i denne utgaven av Blues Train. Har du noe å fortelle Blues Train, så er telefonnummeret 9080 44 38 eller send mail eifull med to f'er at online.no. Uansett hva det gjelder, ris, ros eller melodiønsker eller hva. Jan Christian, takk for at du lyttet til nok en gang til Bluesrein. Takk til våre to medarbeidere, Roy Larsen og selveste bluesprofessoren Dag Koman og alle tusenvis av lyttere og ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Bluesrein. Ha det godt og vær så god. Jeg mener selveste T-Bird.

Ja, godt folk. Da tida inne for en ny utgave av Jukebox sin sommerspesial her på din lokale radio med Thomas Neråsen i studio. Nok en gang skal det handle om sol og sommer, det nærmeste snøve timen, norsk dansbar musikk av ulike slag. Jeg nevner han som Gives, Leide Landstrykeren, Red Fox og Ronald Holmberg, for å nevne et lite utvalg. Vi starter med sangen Sol ifra, som opprinnelig da ble gjort med gruppa Strikk på begynnelsen av 80-tallet. En av medlemmene Strikk, det var jo Dag Spantell, og nå skal vi høre sangen Sol i en soloinnspilling som Dag Spantell gjorde, tror det var i 2017, og at han gjorde en nyinnspilling av denne låta. Når den er ferdig, så kommer Jupiter, et band fra et eller annet sted på Østlandet, vet ikke noe nærmere enn det. Vi skal høre en sang med Jupiter som heter Sol og Sommer.

Det var Jupiter som sang om sol og sommer her i Jukebox sin sommerspesial. Så skal vi ha to låter ifra bandet Gives ifra Vestfold. Her var det Annar Pina som var vokalist. Vi skal høre først en sang som heter Du er mitt solskinn. Norsk versjon av den kjente slageren You are my sunshine med norsk tekst av vokalist Annar Pina. Når den er ferdig så kommer en sang som opprinnelig stammer fra Sverige. Thomas Svenheim har skrevet den svenske versjonen. Norske teksten er laget av Tore Syvertsen. Sangen heter Her inne er det sol. Og begge disse låtene kommer fra den første Gives-kassetten som kom ut i 1989.

Det var Vestfoldbandet Giv, sa sangen «Her inne er det sol». Nå skal vi til Solør, til Lady og Landstrykeren. Vokalisten i Lady og Landstrykeren, Irene Li Hjelseth, hun døde dessverre for en tid tilbake. Hun hadde også med seg sin mann Rune Hjelseth til Lady og Landstrykeren. Nå skal vi høre en sang de spilte inn på en plate, og sangen heter «Sol og ferie». Når den er ferdig, så kommer en dame fra, ja, jeg tror jeg kommer fra Hokksund, men nå er jeg bosatt i Sande i Vestfold, så vidt meg bekjent. Hun heter Annelise Furehaug. Hun har plukket en låt ifra Kontrast som heter «Sol og sommer».

Det var musikk fra Annelise Furhaug og Sol og Sommer. Så skal vi til Trøndelag, til gruppa Red Fox. Mannen bakom Red Fox, han heter Leif Roar Øyås. Også kjent som kaptein hos Videre, flykaptein altså. Nå skal vi høre musikk fra plata Hallo igjen, som Red Fox ga ut i 2009. Og vi skal høre Leif Roar sin egen melodi, som heter Sola kjem. Når den ferdig, så skal vi tilbake til en slager ifra Stein Ingebrigtsen, opprinnelig gjort uten med engelske eller amerikanske Albert Hammond. Han var vel amerikansk, han tror jeg. Albert Hammond gjorde originalen It Never Rains in Southern California, da. Vi får den på norsk med norsk tekst av Arve Sigvaldsen. Da blir det Solen skinner alltid der du helst vil være, som Stein ga ut på en singel i 1973, og det blir låt nummer to.

Det var Stein Ingebrigtsen, en av hans gamle slagere. Solen skinner alltid der du helst vil være. Så skal vi ta med et par låter fra Ronald Holmberg fra Telemark. Han har vært borte noen år nå, men var en veldig aktiv plateartist på 90- og 2000-tallet. Vi starter med plata Ronald Elve fra 2002. Hører en sang om en liten pike med sol i blikk. En sang som har fått norsk oversettelse av Sputnik, Knut Storbukås faktisk. Når den er ferdig så plukker vi fram Ronald 13, Slager minner fra 2004. Og fra den plata hører vi sangen Jeg blir så glad når solen skinner. Den er vi også kjent med Arve Oppsal, men vi hører den altså med Ronald Holmberg.

Solen er min venn, sang Gluntan i 1974. Så skal vi ta med låt fra Viggo Sandvik som han hadde med på plata Fishing in Valdres i 1988. Den gamle slageren I Don't Know Why But I Do har fått norsk tekst av Viggo, og da blir tetende Jeg likte meg i sola.

Og da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Jeg har lagt klart to låter til slutt. Østa for sol og Vesta for måne heter den ene. Den kom Ole Ivars ut med på plate i 2013. Når den er ferdig så kommer gruppe fra Østfold, nemlig Rainbow og deres vokalist Lars Kristoffersen. I 2010 kom de ut med plata Den fineste i verden. Og fra den plata skal vi helt til slutt spille låta Sola ligger lavt i dag. Med de to låtene så takker Thomas Eriksen for følge. Jukebox er tilbake neste uke til samme tid med den siste sommerspesialen for i år, så jeg håper å høres igjen da. Ha det godt så lenge, takk for meg. Her kommer Ole Ivars etterfylt av Rainbow helt til slutt.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Ja, da har jeg ankommet Norge, og det var Kontrast som fikk den ære av å være den første gruppe fra Norge, med en melodi som heter Kalas på bygda. Jeg fortsetter videre her med Ole Ivars. Her kommer de med en sang som heter Full fart i Orlando.

Ja, da er jeg kommet så langt at jeg har bare en melodi igjen. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksa spille dansebandmusikk til dere. Håper dere har likt musikken, og det hadde vært veldig koselig om dere vil høre på meg igjen. Jeg skal avslutte denne gangen i Tyskland, som jeg av og til bruker å gjøre. Vi skal høre på den gruppa som heter The Flippers. De kommer her med en sang som heter Arrivederci, Ciao og Amor. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den avdøde Queen-vokalisten Freddie Mercury og hans låt The Great Pretender fra 1987, som riktig nok ikke er hans, men en gammel låt fra The Platters. Med den så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang skal spille mye god musikk for deg fra både norske og internasjonale artister. Jeg nevner navn som Smokey, Lionel Richie, Kylie Minogue og Roy Lønn. Høyden. Og sist nevnte, han skal være med i ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter fra Roy Lønnhøyden sitt soloalbum, nei, sitt debutalbum, ifra 2004, når vi kommer mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi ha en sang som, det er vel egentlig en kristen melodi, om den er det på engelsk, det er jeg usikker på. Men her i Norge kjenner vi jo under tittelen «Noe store Gud». Det var jo Elvis som gjorde den i sin tid, og i 1989 så gjorde Christer Sjögren et soloalbum med kristne sanger, der han også har tolket denne sangen her. Og her har han også med seg vokalgruppa til Elvis, nemlig The Jordanaires. The Jordanaires skal være med to ganger i denne sendingen, og så mot slutten av programmet skal du få høre musikk med The Jordanaires. Men nå skal vi høre Christer Sjögren tolke låten som heter How Great Thou Art.

How great thou art, heter den på engelsk. På norsk kjenner vi den tittelen O store Gud. Dette var Christer Sjögren fra 1989. Så skal vi til engelske bandet Smokey, som ble startet I Bradford I 1964. Det en gruppe som har vært virkelig store Norgesvenner I mange år. De har veldig mye fans I Norge og vært mye I Norge og spilt. Ikke minst under tida da Alan Barton frontet bandet. Og Smokey, de har utallige hits. I die if you think you know how to love me. Oh Carol, lay back in the arms of someone. Living next door to Alice. I'll meet you at midnight. Og jeg kan sitte nesten I timesvis og ramse opp hits med Smokey. Og selv var jeg også blodfan av Smokey da jeg var I mine litt yngre dager. Og liker musikken deres godt fortsatt. Nå skal jeg plukke frem en plate som kom I 1990, som egentlig var en samleplate, og på den platen så trodde det fantes med noen nye låter også, for den låten jeg skal spille med Smokey I dag fra denne samlingen, da. Den har jeg ikke funnet på noen av de eldre albumene til Smokey. Den for øvrig skrevet av Alan Barton sammen med Martin Bullard. De to Martin Bullard, han var keyboardist I Smokey på denne tida. Alan Barton var jo vokalist, men døde dessverre I et tragisk bilulykke litt senere på 90-tallet. Og her får vi høre virkelig at Smokey eller var Norges venner, for her låta Norwegian Girl.

Norwegian Girl en hylles til de norske jentene ifra Smokey, hentet fra samleplate de kom i 1990. Og så lurer jeg litt på om dette var også var den opprinnelige innspillingen da av denne låten her. Nå skal vi til USA, til sangeren Lionel Richie, som var veldig populær på 80-tallet. Han født i 1949, kommer fra Alabama, startet sin karriere allerede i 1968, men det vel på 80-tallet vi har de fleste slagerne hans, tror jeg. Vi husker jo, ja, hva slags sanger hadde han? Han hadde jo... hva for hva verden var det for noe? Det står helt stille for meg. Han hadde jo denne her Say You Say Me. Nå kommer jeg på han. Say You Say Me var den ene. Og så var det en tell som jeg nesten har på tunga, men som ikke får fram akkurat nå. Han hadde veldig mye fine låter. Lionel Richie hørte mye på han i min ungdomstid på 90-tallet. Vi ser, her kommer det fram låter, vet du. All Night Long, My Destiny, Ballerina Girl, og så videre. Sangen jeg skal spille med Lionel Richie i dag, den kom ut på en single 1986, og heter Love Will Conquer All. Og conquer, det har vel noe som er å overgå, tror jeg. Kjærligheten vil overgå alt, eller noe i den duren. Her kommer i hvert fall Lionel Richie.

Det var Lionel Richie fra 1986 og Love Will Conquer All. Det blir mye 80-90-talls popmusikk i dette programmet i dag. Vi har hørt Smokey, vi har hørt Lionel Richie, senere skal vi høre Kylie Minogue og Europe. Men nå skal vi gjøre en fullstendig stilendring her i dette programmet, for nå blir det gammeldans. Vi skal til en kar som jeg tror kommer fra Gøsdal utenfor Lillehammer. Han heter i hvert fall Helge Hysjelin og har sitt eget orkester hatt i mange år. Vi skal høre en vals med Helge Hysjelins orkester. Helge Hysjelin og venner står det på en innspilling her, og dette det er en hilsen til Oddvar Nygaard, som denne valsen er blitt het med.

Ja, det var musikk fra Helge Hyrselin, og dette var en valg, en helsing til Oddvar Nygaard. Oddvar Nygaard, han var vel også en trekspiller og muligens komponist også innen gamledansgenren her i Norge. Nå skal vi ha popmusikk igjen. Vi skal til en av mine favorittartister på 80-tallet og tidlig 90-tallet, nemlig Kylie Minogue. Hun hadde stor sans før på den tiden, og ikke minst partneren hennes innen musikken, nemlig Jason Donovan. Kylie Minogue og Jason Donovan gjorde mye sammen innen musikken. Kylie Minogue, hun var også skuespiller på den tida, spilte vel en serie som het Naboer eller Neighbors eller noe sånt. Lurer på om Jason Donovan også var med der, litt grann usikker. Men det er innen musikkens verden jeg har hatt et godt øye til Kylie Minogue da. Hun er for øvrig australsk, født i 1968, startet sin karriere i 1979, men det var først i 1988 at det ble full fart på suksess på karrieren, da hun kom med sitt første, etter mine notater i hvert fall, sitt første soloalbum som bare het Kylie, og vi skal høre låta som heter I Miss You.

I Miss You fikk du der fra debutplata til Kylie Minogue fra 1988. Så blir det pudelrock her I fra svensktopp til rock'n'roll, men ikke av den hardeste rocken dette her. Dette rock fra Sverige, fra gruppa Europe, som ble startet I 1979. Det var leadvokalisten Joy Tempest, gitaristen Jon Norum, bassisten Peter Olsson og trommeslageren Tony Reno, som startet opp. Europe I sin tid, og de hadde også sin storhetstid på 80-tallet. Først var de aktive fra 1979 til 1992, så holdt de opp I 20 år, så hadde de et lite comeback I 1999 før de ble borte igjen, og så startet de opp igjen I 2003, og så vidt meg bekjent så de fortsatt aktive I mer eller mindre grad, da. I hvert fall ifølge Wikipedia, for her står det at de fortsatt driver på, da, uten at de har utdypet noe nærmere. Vi skal bare føre en fin sang fra Europe, den kom på single 1988, nemlig Open Your Heart.

0: Det var Svensk Europe og Open Your Heart herifra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor jeg nå har kommet fram til min faste pause. Når jeg er tilbake, så blir det tid, blir det ukas album her etter programmet. Da skal vi til Kongsvinger og møte en fin sangartist som heter Roy Lønnhøyden. Mange kjenner sikkert til han. Du får høre tre av hans aller første låter herifra Svensk Topp til Rock'n'Roll etter pause.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende

0: programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer. Dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
2: You are listening to the best radio station in town.
0: Da skal jeg presentere mannen jeg spiller alt for sjelden på radioen her i mine programmer. Han kommer fra Kongsvinger, er født i 1964 og heter Roy Lønnhøyden, så han har passert 62 år. Han er en såkalt singer- og songwriter. For å si det enkelt, så er det en sangartist som skriver sine egne låter selv. Det er ikke verre enn det, men dette singer- og songwriter-begrepet, det har blitt nærmest en egen sjanger, uten at jeg forstår helt hvorfor, for det er veldig mange som skriver låter sine selv, og framfører dem selv, uten at det nødvendigvis er en singer-songwriter. Da. Så jeg vet ikke helt hva som er definisjonen på en singer-songwriter, men det får vi nå bare la ligge. Roy Lønnhøyden husker kanskje noen ifra TV-serien om på Montebello Camping ved svenskegrensa, for der satt faktisk Roy Lønnhøyden og betjente kiosken og resepsjonen i den TV-serien. Om han gjør det fortsatt, det vet jeg ikke, men han satt i hvert fall der. Da TV-serien ble spilt inn, var satt han der og pratet med folk og tok imot folk som kom for å kjøpe is og eventuelt leie seg en hytte og campingplass og så videre. Nå skal vi høre Roy Lønnhøyden fra platen han kom med i 2004, som var hans debutalbum, som het Det ensomme lammet. En av de mest kjente låtene fra den platen er den som kommer her, nemlig En fin kveld å leve.

Det var Roy Lønnhøyden som platebuterte i 2006. Han har også vært med i en duo som het Peyton Place, sammen med meg som het Kristin Solli, i tida før han startet sin solokarriere. Han lager sanger med norske tekster, og to av hans soloalbum er blitt nominert til Spellemannpris i klassa country. Det gjelder ikke debutalbumet, men det gjelder Sanger fra skogen fra 2006 og plata Når dagen demrer i blått fra 2008. Roy Lønnhøyden skal synge mer. Dette er kanskje min store favoritt med Roy, nemlig Toget, hans far.

Det var sangen om Togas far, veldig stemningsfull og fin melodi som jeg alltid har likt, med Roy Lømhøyden. Vi skal ta med en tredje og siste melodi fra denne plata fra 2004. Denne her bryter litt med de to låtene du har hørt tidligere. Den er litt mer upptempo, litt mer sånn gladlåt. Dette her, det er sangen om billigste bula i byen.

0: Og da har jeg kommet til veis enden av ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sendingen. Så vi skal høre The Yordaners til slutt, vokalgruppa til Elvis. Og nå skal vi høre nettopp The Yordaners, hvor de har med seg Johnny Logan som vokalist på denne medleyen han skal fremføre her. En Elvis-medley over flere av Elvis Presley sine gamle låter. Så med den låten som Yordaners og Johnny Logan spilte inn i 1994, var i hvert fall da plata ble utgitt, så skal Thomas Neråsen takke for følge. Dette programmet tilbake neste uke til samme tid. Da blir det et nytt temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle ei norsk sangerinne som fylte rundt år nå i 2026, nemlig Hanne Krogh. Ei jente og dame jeg alltid har hatt stor sans for, så da skal vi spille noen av våre egne favoritter fra henne, og prate litt om hennes forholdsvis lange karriere. Så få med deg det neste uke her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så sant ikke noe uventet skjer. Da takker jeg for meg. Her Johnny Logan og The Yordaners med en Elvis-medley helt til slutt.
1: If you're looking for trouble, you come to the right place. If you're looking for trouble, take a look in this face. I was born standing up and talking back.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den første gruppa ut på Norsk Country-time denne gang Southern Harmony, og Southern Harmony skal framføre låta Almost Home.

Southern Harmony og låta Almost Home. Stine Nilsen og Living West er neste ut på Norsk Country-teamet. Her kommer de med låta Young Country.

Young Country sang Stine Nilsen og Living West. Neste far og datter Endresen som skal synge for dere, og Endresens, de skal synge låta The Right Way Home.

Det var far og datter Endresens det med The Right Way Home. Da det klart for Snowblind Cowboys. Her kommer de med låta Middle Finger.

Snowblind Cowboys Middle Finger. Neste ut Valentina, og hun skal synge låta Cult of Many Colors.

Cult of Many Colors med Valentina. Neste ut på Norsk Kontritime Egil Kjellnes sammen med Karina Kvernes, Lost in the Feeling.

Stilgitarrist Egil Skjelnes og vokalist Karina Kvernes, Lost in the Feeling. Da det klart for strenge plukk, og her kommer de med låta Før kvelden forbi.

Før kvelden forbi, det var strenge plukk. Neste ut på Norsk Kontratime Viåsen Jaktlag, og låta heter Som ho vi.

Du hørte Viåsen jaktlag som ho vi. Neste ut på Norsk Kontratime Sivert Bjørdal. Her kommer han med låta Memories.

Sivert Bjørdal og Memories. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neaton er neste mann ut, og her kommer han med låta Living on Love.

Og ifra Ove Støylen og Dølemo skal vi lenger opp I dalen, nemlig til Setersdalen. Der møter vi på Halvardsson, og han skal fremføre låta «Søndagsmorgen».

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi åpnet med Mathias Eik med stykket Dakota. Og noe av grunnen til at Mathias Eik kan oppleves på Nasjonal Jazzscene torsdag, altså i skrivende stund i morgen, 26. mars. Og det mye som kan sies om Mathias Eik. En allsidig både komponist og artist, og ikke minst da han en trompetist. Det hans hovedinstrument. Og han har samarbeidet blant annet med Herbert Kråkevik. Gjennom Kråkeviks suksessfulle juleturnéer og forestillinger. Julerosekveld, spesielt rundt 2021-2022. Og han har vært en sentral musiker i Herbert Kråkeviks turnéer. Som ofte inkluderte profilerte forfattere som Vigdis Hjort og Nina Lykke. Så kan vi si at han har altså siden helt fra tiden jaga jazzist på slutten av 90-tallet. Og etter at han kom med sin første soloplate i 2008, har Mathias Eik vært en sentral figur i norsk jazz, og en artist som trekker et stort publikum, langt utover den harde kjernen. Eik har her satt sammen en tight, liten enhet, en kvartett som både kan piske opp en storm og legge havet flatt. Vi snakker om, foruten da, Mathias Eik, trompet, så det Christian Randalu, piano, Ole Morten Vågan, bass, og selveste trommiskjempen, Hans Hulbeck Mo. Og hvis dere hiver det rundt, så det altså mulighet til å oppleve da Mathias Eik kvartett på torsdag 26. mars klokken, som vanlig, klokken 20.00.
1: Enkel, vakker,
0: Da forflytter vi oss rett over påske. Det ikke noe som heter tredje påskedag, men det ifølge kalenderen så det i hvert fall slik. Og det da skriver vi tirsdag 7. april. Da har Nasjonal Jazzscene besøk av en av de store i jazzen, som har vært med lenge, Bugge Wesseltoft. Hvor titlen på konserten faktisk Mitt liv i musikken. Og Bugge Wesseltoft, han jo, han en norsk pianist, det vet de fleste, og mye kjent for Snowing on a Piano. Den blitt en del av jula for enkelte. Han også komponist og produsent, og i 1990-årene beveget han seg over fra å spille i en nordisk jazz-tradisjon, typisk for plateselskapet ICM, til å spille i en retning gjerne kalt nu jazz, som en variant av jazz med innslag av elektroniske og digitale elementer. Han spilt sammen med blant annet Jan Garbarek og Arild Andersen, og har tre ganger blitt tildelt Spellemannsprisen. I 1996 dannet han plateselskapet Jazzland Records. Recordings er mer korrekt. Han har også et eget lydstudio, Bugges Rom. Han har også en kontrakt med plateselskapet Beat Service Records. Og i 2006 samlet han med Nils Langgren og Stavanger Brass Band i forbindelse med Mai Jazz. 62-åringen er aktiv som bare det, og en allsidig, meget allsidig musiker. Så merk av i almanakken. Tirsdag 7. april klokken 19 starter en time tidligere en måned. Oslo Jazzsøkel, Bugge Wesseltoft, Mitt liv i musikken. Da får du vite mer, og som hentet ifra Bugge himself.
2: Det ble gitt ut faktisk, det hele 10 år siden, jazz-CD, norsk produserte norske artister, som jeg kalte Jazz from Norway, 2016. Og en av de artistene som var med der var jo, han har sagt, selvfølgelig Bugge Wesseltoft. Og vi skal spille et kutt her som heter Bugge and Friends, med titlen Close It. Vær så god.

0: Det er, som jeg pleier å ofte si, at en jazzklubb er ikke noe rart om en 80-åring og en 8-åring, nei, en ungdom og en 80-åring sitter ved siden av samme bord. Det er ikke noe rart.
1: Solen skinner utenfor mitt studiovindu, og det skulle ikke mer til før jeg spiller Keith Jarrett med Jan Garbarek, Palle Danielsson, Jon Kristensen og Gutte Sunshine Song, og hentet ifra Selected Recordings. Vær så god.

Da drar vi over kjølen, som mange gjør av ulike årsaker, som for eksempel å kjøpe billig mat, billig sprit og billig vin, for de kjører en annen linje enn våre toppolitikere gjør. Men det var ikke det jeg tenkte på å fortelle, men mange av dere har sikkert vært ved farsing. Det et gammelt blues, eller mer et jazzsted, og mange store stjerner har vært. Jeg kikket over hva de hadde å tilby. Ingen norske jazzsangere, det jo ikke så mye av det. Hvorfor vet jeg ikke, men Sverige en bastion når det gjelder musikk, og inkludert også jazz, ikke minst. Men vi har jo flere gode i Norge også, for den saks skyld. Men det jeg skulle si var, jeg så en artist der som har 10 konserter i løpet av april og mai. Og det Lisa Nilsson, hun som har jobbet med Bjørn Eidsvåg, blant annet i en sang som heter Små rom. Og den skal vi spille ifra nå, uten Bjørn Eidsvåg, men altså med Lisa Nilsson. Vær så god.

Kosmopolit melder at vi ikke bør gå glipp av konserter etter påsken. Og vi snakker om Bixiga 70. Bixiga 70 fengsler publikum med sin umiddelbare mix av afrobeat, brasilianske rytmer og jazz. Og så, 10. april, kommer da Stian Karstensen og Philip Simenov. Og duoen, altså invitert til spontanitet, ja, det vet vi, når Stian Karstensen er med. Med både bulgarske inn- og utfall, med flust av energi og stor virtuositet.

Under Mars Lancelot Jonsens kvartett. Og det altså først og fremst amerikansk musikk i grenselandet mellom pop, vis og jazz, fremført i et varmt akustisk vokalt uttrykk til alle bandene bidrar med sang. Og så det lørdag 28. mars, det altså Lancelot, altså det håper å si Burla, jazzstedet til Asker, som har gjort det fantastisk angående antall konserter og artister. Joakim Lykke Trio. Og da blir det ikke noe ulykke, tenker jeg. Sånn da skal jeg innrolle ja, det jeg kjenner ikke de navnene, men sammen med Nikolai Lygra på kontrabass og Theodor Frølik Dalseth, det jo et jazznavn, på trommer, Bjørn Trivon på et samspill preget av frisk energi, musikalsk overskudd og spilleglede. Ja, så arrangerer de også jazzreiser, de, faktisk i Asker, jeg har visst om det en stund. Så ta en kikk på nettet hvis du interessert. Det jazzkrus til Kiel også, 9. til 11. mai. Så vet du det.

Det var krokene bak gardinene og hette det fra albumet Høst hele året. Det var jo ikke så særlig oppløftende dette her, men det ble en stund til neste gang vi spiller det. Hva meningen bak var, det jeg ikke sikker på, en protestvise mot hvordan vi styrer her I verden, eller hva det Men, ok. Gjort er gjort.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det er å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Popshow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken er livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med Katta vår og La meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik er du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den er der for alltid. Glede har du spredd til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Pluss på etten.
2: Nemlig, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt om meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Ja, det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
0: Da legger vi snart inn årene i den utgaven av Jazz for alle. Håper du har hygget deg, kost deg, og har du noen merknader til, eller innspill til Jazz for alle, så er vår mailadresse Eiffel med to F-er, Eiffel altså uten tårnet, eiffel@online.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har med meg Roy Larsen, som legger ut programmene, og en bluesprofessor som også er i kulissene klar til å hjelpe. Vi avslutter med Benny Goodman, The King and Me, fra Happy Sessions, og håper du har en happy time til neste uke når vi høres.

Da har Thomas Neråsen igjen gleden av å ønske hjertelig velkommen til programposten Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio. I dette programmet skal jeg også denne uka spille norsk, svensk og dansk musikk. Norske, svenske og danske artister som alle synger på sine egne morsmål. Så ingen synger på engelsk i dette programmet. Jeg nevner artister som Mods, Monique Eliassen, Carl-Erik Tørn, Anders Glenmark og Mikael Algrens for å nevne noen. Og vi starter med et band fra Ski i Akershus, like sør for Oslo. De kalte seg Midtbøs Kvartett da de holdt på, og her har de plukket en gammel traver fra Engedal og Stordal, nemlig Minnenes Melodi som kommer her.

Det var Midtbøs kvartett fra Ski i Akershus, og minnenes melodi først ut til Thomas spiller skandinavisk i dag. Så skal vi til Stavanger-området og til gruppa Mod, som var en gruppe som hadde opphavet sitt på Rennese utenfor Stavanger. På midten av 70-tallet ble de startet, men deres første platealbum kom først ut i 1981. Sammen med blant annet Stavanger-ensemble Asfalt, så utgjorde Mods en Stavanger-bølge innen norsk rock på begynnelsen av 80-tallet, og det Mods kanskje blitt aller mest kjent for, det at de var det første bandet til Morten Abel, som har blitt en veldig profilert artist i senere år. September Wren har han vært innom, og han har også gjort en ganske så suksessrik solokarriere. I dag skal vi tilbake til debutplata til Mods fra 1981, nemlig Revansj. Vi skal ikke høre sangen om Tore Tang, som dere kanskje hadde forventet. Vi skal høre min egen favoritt, en fin ballade, med To går alltid alene, som kommer her.

To går alltid alene med Mods Horten Morten Abel fra debutplata Revansj fra 1981. Neste band, de kaller seg Mor. Det et popband som sentrert rundt brødrene Emil og Bernhard Mor. Bandet har 5 studioalbum bak seg. Det første kom i 1998. Og ja, de fikk gode kritikker fra VG i sin tid. Mor, de skal i dag synge en sang de spilte inn på albumet 33, som kom i 2009. Det det nest siste albumet som Mor har kommet ut med. Vi skal høre sangen som heter Engel.

Det var brødregruppa Mor med sangen Engel. Det skal handle om engler i neste melodi også. Noe mer kjent melodi, nemlig Engler i sneen. Vi skal ikke høre den med Jonas Fjell og Lynn i Trekrem, men vi skal høre den med gruppa Moment fra Vestfold. Her det en mannlig og en kvinnelig vokalist som synger. Den kvinnelige heter Katrin Samland. Hva den mannlige heter, det vet jeg ikke, men det synger han fint i også. Her kommer han, Engler i sneen med Moment.

Det var Katrine Samland og Vestfoldgruppa Moment som sang om engler I sneen. Synes de gjorde en veldig god versjon av den låten. Nå blir det på'n igjen, som neste melodi heter. Det en dame som heter Monique Eliassen som skal synge den for oss. Det beste jeg kan si om Monique for at dere skal dra kjensel på henne, det at hun var med I den aller første sesongen av Farmen på TV2 I 2001. Tror ikke hun var med så veldig mange ukene før hun røk ut, men hun var med blant gjengen I den første Farmen altså, så hun var med og dro I gang hele Farmen-eventyret på TV2, som har blitt en skikkelig suksessserie opp igjennom årene. Nå skal vi høre Monique Eliassen, eller bare Monique som hun kalte seg her da. Dette en single som noen år gammel. Vi skal høre sangen altså, som heter På'n igjen her I Thomas Spiller Skandinavis.

Det var Monique Eliassen som sang på den igjen her I dette programmet hvor jeg spiller norske, svenske og danske artister som alle synger på sin egen morsmål. Nå skal vi til det danske hjørnet I de to neste melodiene og vi starter med en duo som består av Benedikte Krarup og Karsten Wind. Vet ingenting om dem, men de kom med denne singelen her I 2021 og det en sang som heter Den sorte solsort. Hva en solsort det vet jeg ikke, men det en helt fin og grei melodi. Her kommer den. Benedikte Krarup og Karsten Wind.

Det var Bent W. som sang om det hvide bjerge her I dette programmet. Siste låten I det danske hjørnet. Så blir det svensk musikk en stund fremover. Nå skal vi begynne det svenske hjørnet med en som heter Carl-Erik Törn. Han var en populær artist I Sverige. Jeg tror det var på 60-tallet. Han hadde sin storhetstid da. Der, han var en av de mest bukede artistene I folkeparkene på den tida. Mest av en av de mest... aktive artsangerne på Svensktoppen med ganske mange låter der og Carl-Erik Törn som han heter han har bodd I nesten 20 år I USA før han har kommet tilbake til Sverige igjen I 2011 og begynt å turnere rundt I hjemlandet hjemme Carl-Erik Törn han skal synge en sang som heter I rosenrødt ja drømmer jeg har ikke husket å sjekke årstallet men her kommer han Carl-Erik Törn

Og jeg fant ut at den innspillingen her I Rosenrett av drømmer, den var fra 1966, og du hørte Carl-Erik Tørn. Neste artist ut, han var temmelig populær på 90-tallet, nemlig Anders Glenmark, født I Tommelilla I 1953. Han gjorde suksess med låten Mare Mare, blant annet, hvis du husker den, på en plate han ga ut på tidlig 90-tall. Anders Glenmark var en av de mest populære sangartistene, mannlige sangartisten i Sverige, både på 80- og 90-tallet til å påstå. Han startet sin karriere allerede 1972, og så drev han på fram til 2002, før han gjorde et comeback igjen I 2015. Nå skal vi høre Anders Glenmark fra et album som kom I 1990. Det ja finnes her for deg heter Plata. Låten kanskje en av de mer kjente fra Anders Glenmark, nemlig Hun har blommor I sitt hår.

Det var Anders Glenmark, hun har blommor I sitt hår. Vi skal holde oss 1990, nå skal vi høre musikk fra debutplata til det svenske dansebandet Mikael Algrens. Og I 1990 så hadde også jenteduon Lilja Susi en suksesslåt med What's the Color of Love, og den låten plukket Mikael Algrens opp på debutplata si og spilte inn en svensk versjon, og på svensk blir det Rød er kjærlighetens färg.

Det var Rosbyggerne fra 1968 med sangen om Don Juan Johansson. Så skal vi til Norge igjen, til barnegruppa Mortimer and the Pancakes, som ga ut en fin plate på slutten av 80-tallet. I 1989 kom de ut med plata Teit Teltur og andre ubla gubla sanger. Og vi skal høre sangen Teit Teltur, som en av mine favoritter fra denne gruppa. Mortimer and the Pancakes kommer her.

Det var den teite telturen til Mortimer and the Pancake. Så skal vi høre om hvordan det var å være næsning på Hamamarten I gamle dager. Om det var like ille å være næsning på Hamamarten som det var å være totning på Gjøvikmarken, det jeg usikker på. Men vi skal I hvert fall høre Alf Prøysen, og der ble det skikkelig dramatiske tilstander med sløsskamp og greier. Dette næsning på Hamamarten.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.